0: چونگ ترتده جرن و قان آرالش بولوب شپادلانودو. قطرلق علامتلر کورلودو. خطرلق احوال قان بیسمی تولش، پتقول اویوشوش، جگر بورک اختداری زخملنش، اسوشی غوالشش، حتی حیاتغا خوب یتگزشنی کلدروب چکرودو. Yaşanğanlar və asasi kesili barlarının kesillik alamətləri texımı eğir, əsliki kelişi texımı astı boludu. Mütəxəssislər şunu əskərtidu ki, açıq bolub qalğan piləklik meyvi köktatlarını yegəndən keyin biyaran bolsa, kesillik əhvalının eğir yenikligidən qəti nəzər dərhal doktorxanığı berib ciddi davalaş, həmdən doktorğa tamaq yeyiş tarixini təşəbbüskarlıq bilən uxturuş. Kesellik əhvalını yoşurub, davalaşını keçikdirib qoyuşdan saxlanış üçün, içsürüşünü toxtutuş doğrusu ya ki, antibiyotiklarını öz aldığa işməslik gerek. Qapaq maddasının zəhərləniş doğrusu da, növətdə kilinkidə alahidə önümlük doğru yox. Pəqət qusturuş, aşqazanlı yuyuş, suyuqluq toluqlaş, aşqazanlı azraş qatarlıq kesəlgi qarab davalaşqı tayınışqı boludu. Əgər alayda əhval səbəbidən dərhal doktorğa görünüş qolaysız bolsa, doktor tövəndikdəki ciddi təqabül turuş təklifini bədi. Qusturuş Əgər tamaq yeginigə uzun bolmağan, həmdə əshuşi cayidi bolsa, yutqıncaqını qıdıqlab qusturub, imkan qədər aşqazandiki nərsilərini çıxırıb etiş gerek. Ləkin, uşidin kətkərlərini qusturuş mən iqilinudu. Suyuqluq doluqlaş Bimar səgək həm qatdıq qusmağan əhvalda muvabıq miqdarda suz, tuz suyu yəki suyuqluq toluqlaş tuzu içib su sızlınış və elektrolit qalay mıqallışının aldın alısı boludu. Qızdırğandın keyinmə zəhri acizlaşmaydı. Qapaq maddısının bir roşan alahirliki yuqri temperaturğa intayın çıdamlıq. Kündülük Örüp qoruş, dümləb pişiruş, hətta qaynaq suda uzaq qaynatış qatarlıqlarının həmmisi onun zəhərini buzub itəlməydi. Nurgun kişi köprək pişirsaq bir xətər boludu dəb qaraydı. Bu, ən xətərlik xata qaraş. Şuna, qapaq ailəsidiki meyvi köktatlarını yegəndə bir normal açıq təmni hiss qılğan haman dərhal qusub ağzını çayqab qorumlarının həmmisini taşlı vetiş gerek. Açıq qısmını kesib etib davamlıq yeyiş ya ki, azraq açıq su quyub, tuzlab qoysala zəhərini yoqatqılı boludu deydiğən tələy sınaş psixikisi da bolmaslıq gerek. Adətki təm təngşəş və bir tərəb qılış usulü qapaq maddısıq nisbətən bütünləy önümsiz. Adətdə xuluqa, sıqa qatarlı qapaq ailəsidiki köktatlarını bir tərəb qılğanda, tövəndiki bir qancı noxtağa diqqət qılğanda, zəhərləniş xəvbidin önümlük saxlanğılı boludu. 1. Tallıqan çağda pırap yıqış. Setib alğanda aval pıraqni pırap yıqış gerek. Əgər içib qeliş, kökürüb qeliş qatarlıq bir normal pıraqlar bolsa, bu yeni əməsligini, ya ki süpti özgürüb ketiş ehtimalı barlığını düşündürürdü. Şuna setib elişini təvsiyə qılmayımız. Özü açıq təmlik bolğan köktatlarının mu yeni lıqağa diqqət qılıb, süpti özgürüb keti səbəbidin xəyib xətər kelib çıxışdın saxlanış. Hərgiz mu, qarğulaca açıq təm arqılıq kütünüşünü qoğlaşıb, yeməklik bir xətərlikəgə səl qarmaslıq gerek. Şikinci, tamaq etişdən burun tetib beqib, andın etiş. Xuluqani yerib bolğandan keyin aval til uçı bilən etini yalab yıqış. Əgər roşan qırtaq təmi bolsa, dərhal bütünləy taşlı vidiş. Bir kişilənmə iyiməslik. Sıqva, donqva, xanga qatarlı qapaq ailəsidiki köktatlarda, əgər adətin taşqırı qırtaq təm bolsa, oxşaşla bir tərəb qılış. Qoğun yegəndə qoğunun açıq sapaq qısmını yeməslik gerek. 3. Aşqana əsvablarını üzül kesil tazılaş. Әгер ачық болып қалған қапақ айлысыдыке көктат мейвә, чайдо, дөйше, қазан қомыш қатарлық ұшырашқан ашқаны әсвапларыны пакыз үйіп, токсин қалдықының кейінгі емеклік материалларыны бұлғышының алдын еліш керек. Деккат қылышқа тегішілге шоке, куға бұның сыртыда. Оның ачық дәмі ачық кава гликозыдың қатарлық бенормал тәркіплерден келеді. О, нормал егілі болудыған ачық тәмлік маддығы кіріду. Бірақ, куға муапық сақланмыса пұрықы бейнормал болуш, юмшап кетеш, яке ішке қысмының сүпті өзгіріп кетеш қатарлық әхваллар көрілсе, оқшашла емеклік бейхатарлығы хәуіпі мәвжуд болуду. Пәкәт, кірвәкләрі сәл сарғиып қалған, қалған қысме қармақы сақ көрінсімі, әгер юқырады баян қылынған әрқандақ бір түрлік сүпәт өзгіріш алахидліге қошылып келген болса, кесіп еліп әткенден кейін стимал қылышны тәвсия қылмаймыз. Чүнкі микроорганизм зәхірі көз білән көргілі болмайдыған районға тарқылып кеткен болышы мүмкін. Әгер яз пәсілдің бейхатар халда ачық нәрсе еп, ұсықны қайтырмақчы болса, көжі, ұсың, чинсай, мамкап вән нелопар ұрықының бұқи қатарлық емекліклеріні тәвсия қылымыз. Ола ұсықны яндырып зәхәр қайтыруш, сөйдікні раваллаштырып ұшықны яндыруш, яки көңіліні қатыр жәм, кәйпиятні тұрақлық қылыш қатарлық өнімлерге еге. Оның үстіген бейхатарлығы юқри, озықлық тәркебі мол болып, соғуқ сай қылыш, яғсыз қоруш, дүмләш қатарлық ұсыллары білен істимал қылсы болуды. Лекен шыныңғы деккат қылыш керек ке, мамкап қатарлық тәби соғуқ емекліклеріні тал вә ашқазанны ажызлап кеткенлі аз істимал қылшы керек.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

تجارت سودا مویتی آیاتی کشکی تولغان. احتیاجی کپ منبعلیک یقری یوشرون کشکی ایگه بازارنی ارتاک شکلندردی. شندخلا بزنن ازاق مدتلیک چونکور ترقیاتقی بولغان شنچمزنی ینمو کچیتدی. جونگو لویس دریفاس گروهینن استراتیگیلیک اشیش بازاری بولوپلی قالمای تیخمو مویمی کارخانانن پن تکنیکیده یانلیق یاراتیش و ایلغار ایشلپچیقاریشنی قانات یویدیریشدیکی آلدینقی سپبازی. لویس دریفاس جونگو بازارنىڭ تەرەققىيات پۇرسىتىنى داۋاملىق ئىگىلەپ، ئۆز زېمىنىدا تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئىشلەپچىقىرىش، پىشىغلاپ ئىشلەش ۋە تەمىنات زەنجىرى ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، باش ئاياغ ھالقا ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن بىرلىكتە جونگو بىلەن دۇنيا يېزىگىلىكى ۋە يېمەكلىك تەمىنات زەنجىرىنىڭ باغلىنىشچانلىقى، مۇقىملىقى ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ئەۋرىشىملىكىنى بىرلىكتە ئاشۇرۇشنى كۈتمەكتە. Bu yıl 6. ayda chet el məbliğidin paydalanıp, asasını müstəhkəmləb, qurulumunu sərxillaşdırışını ilgiri sürüş hərəkət layihəsi sırtqı ilan qılındı. 15 türlük tədbir Cungunun chet el məbliğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngəytiş, sübətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji monularını bildirdi. Әркет лайхасы чәт әл мәбліғі қарқанылырының ұзақ мұддәт жонғу базырда чонқұр елтіз тартышыға илхам бә мәдәт беріп, чәт әл мәбліғі қарқанылырының қатыржам мәбләк сәліш, қатыржам тижарат қылыш имканиетігі ие қіліп, жонғуының ечі бітіш дайырысыны қәт-і тәуірінмәй кәңайтыш ирадысыны намайан қылды. Өткен 5 жылда Зермо Фишер жонғуда тәтқи қылып ярытыш бә ішләп чықырышқа 1 миллиард юәнге иқын мәбләк салды. Yerlik məsulat liniyesigi məbləq səliş 30 nəçxil yadroluq məsulatını öz işi qalğan. Xromografiya süpsi, spiktir məsulat liniyesi Cungoda yasaşını işqaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 yıllıq bilanğı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tədqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasidiki texnikide yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin bunlarını bildirdi. Jongu bazarı çokum tallındıgan tür. Meyli derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar, mükemmel hem evrişim təminat zanciri bolsun, ya ki sicil koyup berilgen yanılıq yaratış kuvveti bolsun, ikinci Jongu'nu tipiş naiti tez. Tesla Jongu'da davamlıq çoğunkur yıldız tartıp ve terakki kılıp, Şanghay'ni tokluk otomobil ve energiye saklaş hemkarlıgıdaki dünyavi ülgü bazısıga aylandırıp, Jongu'daki hemrahlar bilen birlikte uzak müddet öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini şıkaşırışını halaydı.